Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

0: Tēnā koutou katoa, e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima, arā ko tautoko efe.
1: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.
2: Pūhoro ki Kaitaia. Niwareka, ko tēnei whare, he whakaruruhau i tawharautia i ngā taonga i hakahoki mai ki te ao nei. Nā kauta anō e ane, me o kaitautoko, ngā waihotanga iho rātou mā, ki te uhi. Raukura, te aho matua, kia tū mo tōna whānau, tōna kura e, he oranga mutunga kore, haka tauira mai te roto ki waho. Nāni kāro, nā mika, niwareka hoa haere o matora, ngā huarahi o hene pukohurangi, i haka whaiti nei tō hiahia. Tēnā koe, D'Angelo, ko ea mo tēnei wā, pūhororangi i te whaiao ki te aumārama e. Nau e whai whakaro, mau e whiriwhiri kaupapa ki a whaihua whaitikanga e taonga no rarohenga. Nā tātou katoa i haka pūmau te tapu te mana ki enei rā, ngā iwi ngā karangatanga o muri whenua.
1: Rota rota, ngā Wikitoria Mākio.

0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwā o Tautoko.

0: O te tika te pono me te aroha. Kia tau mo ake, mo ake tonura. Kia tau mai te rangi marie. Kia tau mai mo ake, mo ake ake tonue.
1: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.